0: SEN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ki koutou me te mate i koutou e tēro atu ki te iti e to tātou nuti nuti a te angane. Nukone atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te toa o ko opakakau e te craft, ko ia a Lynn Craft, tere atu i te wanunga urumata iti te ia kimi anga puupinga i Aotearoa e i Aotearoa ni. E ono toa Lynn Craft i Aotearoa ni. E turu i te ika Maui, i Thames Taupo e Upper Hutt, e turu i te Waipounamo, te Wickerton Linwood, e Dunedin o te poti. Tere atu i te turu anere tangata e anga angana nā te ia kamupani i Aotearoa ni, pera katoa i Aotearoa. Ko aki te iria, te manitia a John Maguire arae, tūke uki te aka aere anga o te ia kimi anga pūpinga i te ia tuatau te ia industry. Ko ariki iria te ia kamupani e, ka tapiri atu te ia o toa ni, marira, ka taanga anga ua rātou e te tuanga oko oko nārunga i te kupiroro wira online platform. I te mata i te irua tawa sini e rongo uruma āgua aka matātu te Pennington Institute o Aotearoa i te tai koikoi anga tāta kimi kimi o unute no runga i te oranga e kai ara me kore puipu i ara i te o paura anewanewa. Ka matara mai te a ripu tini i mua ki te opunga o te mata i te kua karangara au kiria te tama akatere au o te Pennington Institute a John Ryan arae i rutu i tā rātou koikoi anga i te au tātani e rua tawa sini e rima anere i wanga uru māo no tangata te taka ki atu i te mata i te rua tawa sini e rongo uru mā a nā roto i te overdose. E itu tangata i te rā okutai e mate nei i Aotearoa no te overdose. Ko karanga katoa a John Ryan arae, e rua tawa sini e iwunga uru mātai o te ia waronga i takake, ko ia oki e warunga uru patene, kare te rira i te mea aka koro. Ko a rere ua tō rātou mauri i te mataore i te kai atu i te iau paura anewanewane. E runga uru patene o te iawaronga te takake atu, nā roto te rira i te aka koro no te ta iau ta i e roto i tō rātou oranga. I te mata i te rua tawa sini e tanga uru maiva, e ta i tōpata rua pirien tara, tā te au tauira pōrena i tūtaki mai ki te au api i Aotearo ane, te tika anga kia aere mai rātou i Aotearo ane, ki me marama no rātou. I te mata i te rie tōpakene, rua tawa sini e rongo uru marima, e ta i tōpata turu pirien tara, tā te au tauira pōrena i tūtaki mai, no te ia ngāti tei. No atu o ki a rae kua iti mai te numero o te au tauira te ena mai ki me maara mai au te aroa nei. I rotu i rea tra au tuanga o te api i tuatoru ko te au universities, te rea ia e itu anere e turu o mua itu miria ni tāra tā te au tauira pora nei tūtaki mai no te amata i titu pākene. Ko te au private tertiary institutes e tai anere e iwunga uru marua miria ni tāra. Ko te au polytechnics e tai anere e rimunga uru māturu miria ni tāra. No te au api i tūrua anere e rimunga uru māwaru miria ni tāra. No te au api i tūata e rimunga uru marua miria ni tāra. E rongo urumata i tawa sini au tauira irea e rana ki te au universities, e itu tawa sini au tauira pōrana e rana ki te au polytechnics, e waru tawa sini e rana ki te au private institutions, e ta inguru tawa sini irea e rana ki te api i tūrua e te api i tūata. Ko te oncologist, tāte no te cancer, te tāte Olivia Perellini, o te api i tōturu University of Auckland, te akateretere atu i te tuanga kimi kimi o onu research, nunua i te maki cancer u mama o te itiwa ine Pacifica o Aotearoa ni. Ko ākara rātou ke runga i te tūke o te maki i runga i te itiwa ine Pacifica, e te tūke no te itiwa ine Māori, e te itiwa ine kari i te Māori e kari i te Pacifica. Ko karanga te toa te Perellini arae. I rutu i tā rātou research, ko ki te mai rātou e rimunga urumārua patene o te itiwa ine Pacifica me tu i rātou e te maki u cancer ka taka ki rātou. Te ākara nei rātou iri arae, ka akapi i rātou i te akaiti anga mai e te ia numero. Ko te apangarei te ito tātou nuti nuti atianga ni, no kone atu e te Pacific Media Network, E te rai teo 531 PI. Ka komo komo ko a tātou a pupu. Mi a kukia kutu. No ora mai, te tō te roa.
0: Pacific people together.